0: Srpska organizacija, a jučerašnja je bila u organizaciji Srpske i Grčke samouprave. Pokušali smo da na najbolji način prikažemo našu manjinsku delatnost.
1: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o uspesima fudbalera Srpske gimnazije Nikola Tesla. Nudimo vam i pregled sadržaja najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Jasne Kočijašević.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Idemo do Pečuja i da poželimo dobar dan Predragu Mandiću i evo da vas odmah pitam šta je aktuelno ovih dana u Pečuju.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima. Pa što se tiče Pečuja, naravno ovdje ima aktuelnosti, ali ja bih se više osvrnuo, primjer radi na Vilanj, gdje je krajem prošle nedjelje održan festival vina, crnog vina, budući da se radi o prestonici crnog vina. U Srpskom Kovinu udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj proslavilo je svoju slavu svetog Evstatija. A u Lovri, nedaleko od Srpskog Kovina, određena je jedna sjajna manifestacija i to sportska. Naime, u organizaciji udruženja Zora pod pokroviteljstvom samuprave Srba u Mađarskoj, Srpske samuprave u Lovri, Srpske samuprave u Joža Farušu, Srpske samuprave u Budimpešti, Srpskog kulturnog centra, Srpski venac. U subotu je održan četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Ovom prilikom nadmetalo se 6 timova, a na kraju turnira slavila je ekipa iz Šipa, koja je u finalu rezultatom 1:0 pobedila gostujuću momčad Bugara, a tim se zvao Jantra. Evo šta smo zabeležili.
3: Idemo jako!
0: Andrej Salag dao pobedonosni gol u finalu protiv Bugara, protiv Jantre. Lično, kako si video utakmicu i čestitam naravno na pobedi na prvom mjestu?
4: Pa, utakmica je bila tvrda, a mi smo bili bolji u svakom smislu i mislim dati gol u finalu je velika stvar, tako da bilo je super, dobar osjećaj.
0: Šta je prevagnulo u vašu korist?
4: Pa taj gol, poslije gola smo se koncentrisali više i mislim oni su krenuli da se udaraju, mi smo krenuli i tako do kraja smo gurali i borili smo se.
0: Tokom turnira, koja vam je bila najteža utakmica, kako misliš?
4: Najteža utakmica je bila protiv Tesle, jer su ipak fizički su, mislim, jači su nego mi, ali smo izborili se nekako i stigli za prvog mjesta, oni su bili treći.
0: Jeste se puno pripremali za ovaj turnir?
4: Pa nismo uopšte, ali skupili smo ekipu i došli.
0: Važno je druženje i sport, fudbal, jeste tako?
4: Da.
0: Mislim da je treneru sad laknulo, gospodin Igor Salak. Sve do kraja ste bodrili momke i izgleda da je vredelo i savete dati i bodriti.
5: Sigurno da smo zadovoljni, da kažem, ovo je neka treća utakmica kako momci ili jedan deo momaka igra zajedno. Do sada smo odigrali 2 kupa u Budimpešti, jednom smo bili drugi, jednom smo bili treći, tako da ovo jeste značajna pobjeda, naročito gledajući da je u tim kupovima i danas ovdje svi su bili stari. Većinom su momci koji su završili 8. razred i sad krenuli u prvi srednje, tako da ovdje je bilo stvarno i starijih i dobrih igrača i svega toga, ali očigledno da je volja prevagnula. Mislim da smo i ozbiljno pristupili ovom turniru i da smo od početka, od zagrevanja pa do svega ostalog, da smo lepo uradili sve što sam ja tražio od njih, tako da su to vratili ovom pobedom.
0: Dušan Kotorčević, glavni organizator 4. srpskog turnira u malom fudbalu. Lično, da li ste zadovoljni današnjom sportskom manifestacijom prilikom koje je dominirao fudbal i naravno druženje?
6: U suštini sam zadovoljan, naravno prije toga organizacija, to je katastrofa i to čovjeku pojede nervni sistem, ali na kraju uvijek se isplati. Kad sve prođe, odnosno nekad prođe, nego kad počne prva utakmica, onda se čovjek rastereti i onda je samo se prepuštamo igri, druženju i to je to.
0: 6 ekipa se prijavilo, prošle godine je bilo 4, tako da počinjemo ponovo da dižemo lestvicu.
6: Pa jeste, dižemo lestvicu, ali prve godine prime bilo 9 ekipa, tako da to sve zavisi kako ljudi imaju vremena. Mnoge ekipe su otkazane, nisu jednostavno mogle da se organizuju. Tako je to, mislim, ne možeš da utičeš na to.
0: Ali Lovra je privlačna i to se i ovom prilikom dokazalo. Naime, ovdje su i okolnosti, mogućnosti date, tako da ja mislim da i sljedeće godine možemo očekivati nastavak, zar ne?
6: Ja se iskreno jako nadam, ali će to sve, ako Bog da, tako da kažem, ako Bog da, bit će. Ja sam baš sa mnogo energije i truda uložio da to bude super, tako da nadam se da su i učesnici zadovoljni.
0: Nivom turnira, da li ste bili zadovoljni?
5: Bilo je lepo, bilo 6 timova, znači nije ni mali broj timova, znači na nekim prethodnim turnirima je bilo možda koji tim više, ali ajde da se nadamo da će malo više njih da dođe i sljedeće godine i da se druže, ali upravo to druženje i ovo sve, ako ih vidite ovdje, koliko se ljudi lepo povezuju i neki koji su sad skoro došli u Nikola Tesla školu iz Srbije, kao i oni koji su dugo već vremena ovdje u Mađarskoj, to je bila poenta tog zajedničkog druženja, povezivanja, a to se najbolje radi preko sporta i kulture naravno, ali ajde u ovom slučaju je sport taj koji je bio na prvom mjestu.
0: Eto, druženje je dominiralo i naravno opuštanje, tako su Čipljani proslavili svoju pobedu. Tatjana, to je bilo od nas prilog za vas, a šta lepoga imate vi za nas?
2: Pa evo, pomenuli ste u prilogu da sport i kultura je nešto što nas povezuje i upravo ću sada ja otići do Pančeva uz pomoć naravno koleginice dopisnice Snežane Đurić kako bi vam otkrila jednu lepu izložbu koja će trajati do kraja oktobra, tako da vaši slušalci mogu da je posete. Krajem 18. veka građanska klasa u Vojvodini polako napušta tradicionalne nošnje i žene sve više prate trendove koje diktiraju veliki centri mode, Pariz i London. Novi stilovi odevanja stižu u građanske salone preko Berlina, Beča i Pešte, a tome su doprineli i prvi modni listovi. Tim povodom u Narodnom muzeju Pančevo otvorena izložba modnih listova i aksesoara s kraja 19. i početka 20. veka. Slušamo Snežano Đurić.
3: Modni listovi još u 19. veku imali su važnu ulogu u formiranju istančanog ukusa dama iz vojvođanskih građanskih porodica. Zahvaljujući njima mogle su vrlo brzo da saznaju koje trendove diktiraju centri mode poput Pariza i Londona. Kako izgledala takva štampa može se vidjeti na izložbi Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine otvorenoj u Narodnom muzeju Pančevo.
7: Moći ćemo da vidimo naslovnice časopisa Der Bazar i Diva Salon. Der Bazar je izlazio u Berlinu, dok je Diva Salon bio jedan od najpopularnijih časopisa Austro-Ugarske sa kraja 19. veka.
3: Kaže Miroslav Prvulj, direktor Narodnog muzeja Pančevo. Od druge polovine 19. veka u vojvođanskim građanskim salonima mogli su se naći pariski, bečki, berlinski, peštanski modni listovi koji su sadržali mnoštvo ilustracija u boji, vesti o modnim tokovima, krojne tabake, reklamne oglase i razne savete za žene. Kaže Milkica Popović, autorka izložbe.
8: Krajem 18. veka građanska klasa napušta elemente tradicionalne nošnje i već tokom čitavog 19. veka prati modne trendove koje diktiraju centri mode koje se nalaze u Londonu i Parizu. Preko Berlina, Beča i Pešte u vojvođanske domove i gradove stiže nova moda i zahvaljujući modnim listovima građanski sloj se informiše o modnim stilovima koji su se mijenjali iz godine u godinu, iz sezone u sezone.
3: Najstariji modni listovi u zbirci pripadaju časopisu koji izlazi u Stuttgartu od 1844. do 1865. godine. Tu je jedan od najpopularnijih časopisa u Austriji, Ugarskoj Divat Salon, a zbirka ima 51 naslovnu stranu iz perioda od 1896. do 1902. godine. Na izložbi se mogu vidjeti haljine iz tog perioda, a pored šešira i lepeza tu su lornjoni, držači za cveće, novčanici, torbice, rukavice, broševi. Aksesuari su se uglavnom uvozili iz Beča i Pešte, ali nešto se pravilo kod vojvođanskih modistkinja. Izložba Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine bit će otvorena u Pančevačkom muzeju do kraja oktobra.
2: to predraže, da li je moguće da se to sve dešava baš u naše vreme, da je onaj list hartije tih modnih časopisa unikatnosti otišao u zaborav i došli smo u neko vreme kada ne da svi treba jedni na drugi da liče, nego da će nas zameniti savršenstvo kao što je veštačka inteligencija. Oni su savršeni, a lepota je upravo u nesavršenstvu.
0: Tako je, a lepo je osvrnuti se upravo pomoću ove izložbe na prošlost, kako je tada izgledala moda, pa možda nešto da ponovo preuzmemo, jer mislim da ako pomešamo malo modu iz onih vremena sa današnjicom, onda možemo možda nešto lepo da skrojimo i možda da se i na taj način, na fin, lep način predstavimo.
2: I takako, nestali su i maniri i sve ono što je to neko vreme nosilo, ne bi bilo loše to ipak negovati. Hvala vam najlepše, čujemo se i sljedećeg ponedjeljka.
0: Biće nam drago, a dotle kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo, prijetno.

0: U 14 sati 44 minuta, poštovani slušaoci, odlazimo u Budimpeštu, gdje je prošlog petka u organizaciji samouprave Srba i Grka u prvom budimpeštanskom kvartu održana srpsko-grčka plesačnica. Pomenuta birana tela su i ranije sa Bugarima organizovala srpsku, bugarsku i grčku plesačnicu, a večeras već se očekuje nova priredba. Naime, u salonu Ana Jokaj bit će predstavljena reprezentativna monografija istoričarke umjetnosti Ksenije Golub, koja nosi naslov Pravoslavni manastir Grabovac. O detaljima upitali smo Miru Đurić, predsjednicu samouprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta.
1: Mogu da kažem da ove godine nas je potpomagala velika samouprava i imali smo prilike da organizujemo dosta programa. Ove godine smo bili veoma aktivni. Dve plesačnice smo imali za redom. Prva je bila grčko-bugarska-srpska organizacija, a jučerašnja je bila u organizaciji Srpske i Grčke samouprave. Pokušali smo da na najbolji način prikažemo našu manjinsku delatnost. Kad smo imali grčko-bugarsko večer, nastupilo je Folklorno društvo Taban i predstavili smo se sa srpskom gastronomijom. Organizovano je na trgu Kapistran ispred opštine. Odazvalo se puno ljudi, trudili smo se da na najbolji način prikažemo šta imamo. Isto tako mogu da kažem za jučerašnju organizaciju. Juče u organizaciji Grčke i Srpske samouprave organizovana je plesačnica. Korake je učila Eniko Weiser iz grupe Ruzmarin. Došli su i članovi Folklornog društva Ruzmarin, tako da je bilo veselo, bilo je šaroliko. Želimo da nastavimo ovu zajedničku saradnju, pa se nadam da u buduće ćemo moći isto da organizujemo plesačnicu u prvom kvartu.
0: Rekli ste da su ruzmarinaši bili u velikom broju na ovoj priredbi. Znači li to da je bio i orkestar, Ruzmarin Folkestars, koji je možda obezbedio muzičku pratnju?
1: Ruzmarinov orkestar je obezbedio muzičku pratnju. Grci su imali svoj orkestar, a mogu da kažem da su predstavili široki spektar plesova, znači od srpske do makedonske muzike bilo je svega.
0: Kakva je bila posjećenost manifestacije?
1: Posjećenost je bila velika, ljudi su se odazvali pozivu, nadamo se da će to biti tako i u buduće.
0: Nakon folklora, međutim, slijedi jedan drugi deo prezentacije srpske kulture. Naime, večeras ćete promovisati knjigu istoričara umjetnosti doktora Ksenije Golub o manastiru Grabovcu. Zašto ste se opredelili baš za to izdanje i zašto baš istorija umjetnosti, srpska kultura za većinsku publiku?
1: Bitno nam je da nas ne poznaju samo po folkloru, nego po svemu onome kvalitetnom što ima srpska zajednica da da. Bitno nam je bilo da predstava bude na mađarskom jeziku, kao što ste rekli, da nas i većinsko stanovništvo razume, jer imamo puno toga lijepog da damo, puno toga lijepog da prikažemo, a Ksenijina knjiga o manastiru Grabovac je baš ta.
0: Vreme brzo leti, ali siguran sam da do kraja godine još imate planove i već na umu imate i neke priredbe koje biste voljeli ostvariti. Možemo li čuti možda neke priredbe od tih?
1: Naravno, imamo još par programa ovako do kraja godine. Želimo da i deci približimo srpsku kulturu i zbog toga smo se odlučili da im organizujemo jedno popodnevno druženje gdje će pored srpske kulture i umjetnosti biti prikazan i folklor. Do kraja godine imamo još u novembru dve manifestacije. Jedna je književno veče o tabanskim Srbima, a jedna manifestacija je dan manjina prvog kvarta. Tu će se predstaviti 8 manjina, u okviru toga i srpska samouprava Budimgrada.

0: Iz Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u glavni grad. Naime, povodom dana mađarske košarke, prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale gde su i trijumfovale, osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do U16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel, Petar Starović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo, Aleksandar Pandurević. Sa njihovim trenerom Šandurem Földijem, profesorom fizičkog vaspitanja u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Košarkaši Nikole Tesle su došli do zlatne medalje i pobednici su državnog prvenstva. Ovog puta, povodom dana košarke u Mađarskoj, održano također državno prvenstvo, ali u kategoriji 3x3. Čestitamo naravno i na ovom uspehu, čak u dve kategorije ste osvojili zlatnu medalju. Da li su u stvari to igrači koji su u martu ili proletos osvojili i prvo mesto na Đačkoj olimpijadi?
2: Nisu, iako su i oni igrali, a neki su ostali ovdje u Budimpešti posle završene gimnazije. Ovo je nova generacija. Bilo je u 18 dvojica koji su igrali prošle godine, koji su osvojili Đačku olimpijadu. Za mene je bilo ovo iznenađenje, jer mi nekad radimo na treningu 3x3. U stvari u Mađarskoj postoje dve vrste 3x3. Jedan streetball turnir koji isto po pravilima 3x3 i pravili su taj B33 koji mi ne možemo da ispratimo. I ovdje nismo mogli jer su se bile kvalifikacije više gradova ranije i samo pobednici su mogli da igraju finalu. Mi smo prvo morali da odigramo kvalifikacije, znači budimpeštansko prvenstvo i to smo osvojili i onda smo se kvalifikovali za finale. U finalu smo mogli da se pojave one ekipe koje su osvajali ranije turnire i na svu sreću smo mogli i svog snage, iako smo počeli tek 3. septembra sa radom u školskim selekcijama, ovi momci nisu registrovani za klubove, to mora da se zna i zato je veliki uspeh. I naravno igrali smo protiv ekipa koji treniraju već od avgusta, igrali smo puno utakmica, 6 i 7 utakmica, 6 u 16, u 18, 7 i uspeli smo i bio sam jako ponosan na njih. Borili su se, mučili su se grčevima, povredama, padali, borili se stvarno lavovski, pokazali su znanje, umeće i hrabrost.
1: Kolika je razlika između klasične košarke i košarke 3x3?
2: Mnogo je drugačiji, iako je to saradnja tri igrača, što postoji u 5x5 košarci, kada je izolacija s jedne strane, mnogo je dinamičnija. Ja dugo vremena radim u 3x3 košarci, imao sam i neki uspeh, jer smo osvojili 3. mesto na svjetskom prvenstvu u Kini u Sijanu sa U23, sa momcima koji su danas sastavni deo prve ekipe reprezentacije Mađarske. Moram da kažem da i pripremljeni igrači koji igraju prvu saveznu ligu se jako namuče, zato što toliko dinamično nema prekida, samo posle faula i auta, jer kad protivnik da koš, odbrambena ekipa dođe do posjeda lopte, odmah kreće napad. I napad traje 12 sekundi. Jako je zaborno, zato igramo sa 4 igrača i jedan na svakom prekidu se menja. Jako je teško igrati, jako se igra pola terena i jako je interesantna, dinamična. Jako je sam odrastao u 5x5 i radio dugo godina u 5x5 u Jugoslaviji, čak kao i trener reprezentacije 6 godina, igrao košarku 5x5 i ovdje u Mađarskoj sam radio u vrunskim klubovima. Ja sam toliko zavolio zbog te dinamičnosti, teško odličen da ne radim sa decom to.
1: Šta je ono u čemu je naša ekipa bila bolja i nadigrala svoje protivnike i u finalu?
2: Pa to ne bih znao da kažem, jer naprimjer ovi klinci koji su došli, koji su igrali u 16, nismo imali kompletnu ekipu, jer su dvojica morali ići za Srbiju, inače bi sad kad oko vratim film bilo bi nam mnogo jednostavnije. Ali ovi momci su sad došli u gimnaziju, nisu ni igrali 3x3, jer igraju basket u Srbiji, što je slično ovom, ali nije isto. Ne znam kako smo pobedili, borbenošću, zalaganjem, angažovanjem i naravno i nekim znanjem.
1: Je bilo tesno?
2: Bilo je čupavo. U finalu smo morali igrati na dve pobede. Izgubili smo prvu i morali da odigramo još dvije utakmice. Bilo teško. I za U16 i za U18. U18 ipak igrači koji su već na neki način dokazali u toj amaterskoj školskoj košarci, a ovi drugi nisu za sada. I svaka im čast jer su uspjeli da osvoje prvo mjesto i da postanu državni prvaci Mađarske u streetball košarci.
1: Da li ovaj uspjeh determiniše ovogodišnji plan košarkaške ekipe, naravno 5-5?
2: A ja bih rekao da. Iako izišlo 6 igrača, ovi momci su mogli doći ili mogli bi da dođu do finala državnog prvenstva. Ali kad iziđe 6 igrača iz šampionske ekipe, to je jako teško nadoknaditi. Naravno, trudit ćemo se i uradit ćemo sve po najboljem znanju, ali za sada ne znam kako će to da izgleda.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba,

0: njenom vlastitom uverenju karakterne uloge sa elementima komedije, koje su do punog izražaja došle u seriji zabavnih televizijskih emisija Obraz uz obraz. Uspešno je igrala i u velikom broju televizijskih serija i drama, a okušala se i u pozorištu. Dobitnica je oktobarske nagrade grada Beograda 1970. godine. Na današnji dan 1953. godine Ujedinjene nacije su na predlog Međunarodne unije naroda za staranje o deci 5. oktobar proglasile Svetskim danom deteta. U poruci odraslima je zapisano: ne gledajte na njihovu boju kože ni da li kažu no ili njet. Neka se vaši osmesi slože, deca su zaista poseban svet. 1990. godine Ujedinjene nacije su usvojile i deklaraciju o pravima deteta. Jugoslavija je među prvim zemljama potpisnicama ove deklaracije i jedina zemlja na starom kontinentu u kojoj se više od dve decenije u čas Svetskog dana deteta organizuje početkom oktobra Međunarodni dečji festival Radost Evrope.
1: Čuli ste, dragi naši slušaoci, o radosti Evrope, a i mi ćemo vam objaviti jednu lepu, radosnu vest. Naime, Novak Đoković je u Pekingu stigao do 33. pobede, trijumfovao je protiv Danila Medvedjeva, koji je diskvalifikovan. Nola je slavio posle maratona sa 7-5-5-3 u setovima, inače potom je bilo 15-15 i na taj način oborio rekord Monike Seleš u uzastopnim trijumfima na jednom turniru. Nole će sutra za sedmu titulu na ovom turniru igrati protiv Aleksa Deminora. Ovom lepom vešću, dragi naši, privodimo i kraju naše prvo ovo nedeljno informativno muzičko druženje. Bilo je to sve i nemojte zaboraviti da sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 7. oktobra 2026. godine, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 23 do 27 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje lepo je i sunčano, međutim za sutra meteorolozi najavljuju na oblačenje pa čak i padavine, a u petak ponovo sunčano vreme. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Pećuje je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo ugostiti Melindu Njari, zamenika direktora Srpske osnovne škole u Segedinu.
1: Mislim da zamenik direktora to je malo lakše, zbog toga da nisam sama odgovorna za sve, nego zajedno radim sa glavnom direktorom i s direktoricom u gimnaziji. Imamo dogovore, naravno uradili smo godišnji plan i tako radimo sad cijele nedelje. Znači, stvarno zajedno treba da radimo da sve bude u redu.
0: Odvešemo vas i u Lovru, gdje je krajem prošle nedelje održana likovna kolonija za grupu učenika Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla.
2: Trebalo mi je jako dugo vremena da se odlučim zapravo šta bi naslikala najradije, pošto smo išli u onu šetnju juče i vidjeli smo cijelu Lovru i šta sve ima da nam ponudi. I zapravo, iako je malo mjesto, ima jako lijepih predjela i pejzaža. I na kraju odlučila sam da slikam prizor Dunava, zato što mi daje neku simboliku, jer kad pomislim na Lovru, mislim na to kako Dunav prolazi kroz nju i kako ipak ima ta neka povezanost.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa laureatima nagrade Pečat Varoši iz Sremsko-Karlovačke. Informisat ćemo vas i o četvrtom po redu srpskom kupu nadmetanju srpskih ekipa u malom fudbalu u Lovri.
3: Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivao je da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovjek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovni slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Poštovani slušaoci, već uveliko traje nova školska godina u kojoj više od 900 učenika srpskih škola u Mađarskoj proširuje svoje znanje. Najveće promjene tokom leta desile su se u Segedinu, gdje je pokrenuta gimnazija sa 50 učenika u tri odjeljenja, što je, pored ostalog, iziskivalo i veće promjene u samom pedagoškom kadru. Među novim pedagozima, ujedno i rukovodiocima samostalne prosvetne institucije, slovi bivša direktorica Batanske dvojezične osnovne škole i zabavišta Melinda Njari, koja od septembra mjeseca u Segedinu radi kao zamjenik direktora za osnovnu školu. O njenom snalaženju u novim okolnostima i u novoj funkciji upitao ju je kolega Milenko Radić.
1: Ima li razlike?
2: Do sad sam radila, počela moj pedagoški rad u Batanji, skoro 20 godina, znači to je velika promjena za mene, ali već sam tražila nove izazove, htjela sam nešto novo da radim i to je istina da mi je isteklo petogodišnji mandat i zbog ovog razloga i zbog porodičnog razloga mislila sam tako da ako već postoji mogućnost da mogu nastaviti rad ovdje u Segedinu, onda sam donijela ovu odluku.
1: Da li je teže biti direktor ili biti zamjenik direktora?
2: Mislim da zamjenik direktora to je malo lakše zbog toga da nisam sama odgovorna za sve, nego zajedno radim sa glavnom direktorom i s direktoricom u gimnaziji. Imamo dogovore, naravno uradili smo godišnji plan i tako radimo sad cijele nedjelje. Znači stvarno zajedno treba da radimo da sve bude u redu.
1: Septembar mjesec je prošao, koliko je vremena trebalo da se u navodnicima aklimatizujete?
2: Treba i sad vremena za to, jer iako je škola i isto su deca kao i u Batanji, malo je drugačiji sistem rada, ali sad već svaki dan sve bolje i bolje. Sad već osjećam da krenula sam na taj put, ali još treba da učim.
1: Šta su vam zadaci?
2: Slični kao i u Batanji, osnovna škola pripada meni. Prvo treba to sve uraditi što je u planu, naravno dolaze još plus programi. Što mi je teško u tome da u Batanji, dobro ne bi sporedila Batanju i Segedin, ali tamo je mnogo bilo lakše da kad sam htjela nešto da organizujem, onda znala sam da koga treba da zovem, kuda treba da idem. Ovdje i to treba naučiti, ali naravno glavni direktori i direktorice u gimnaziji mnogo mi pomažu kao i kolege.
1: U Batanji je bilo 8 razreda i ovdje. Međutim, sastav đaka i znanje njihovo, poznavanje srpskog jezika je možda drugačije. Iz tog aspekta gledajući, da li je ovaj posao sad teži?
2: Jeste. Ovdje uglavnom su srpska deca i mi pričamo sa njima i na odvorima i na časovima na srpskom jeziku. Časovi idu dvojezično i uglavnom na srpskom jeziku. Znači ako gledamo to kako oni pričaju, na kakvom nivou su, naravno ovdje drugačije, ali meni se sviđa. Ja vežbam ovako jezik i sa decom i sa kolegama, znači meni je to velika pomoć.
1: Ima i novih kolega, novopridošlih kolega zajedno sa vama.
2: Jeste, iz Srbije smo dobili 3 kolege, oni su učitelji iz Srbije. Kako sam ja pričala sa njima, i njima je to sasvim novo, ali sviđa im se. Pa naravno i oni treba da naviknu na rad i septembar je bio baš težak, imali smo programi zbog gimnazije. Nekad nam se čini da vrti oko gimnazije sve, ali ja mislim da to je normalno, pošto sad je krenuo. Tamo treba izraditi sve i bit će sve lakše i lakše.
1: Oktobar je nastupio. Posle prvog mjeseca i prvih najtežih zadataka, što slijedi?
2: Sad sam počela organizaciju ekskurzija i prošle godine su bili onda 7. i 8. razred u Tršiću. Sad po planu je Krupanj. To treba da organizujem što se tiče programa, ali osim putovanja imat ćemo jesenju radionicu, to ćemo organizovati ovdje u osnovnoj školi kao i u gimnaziji, mislim na njihovom nivou i posle raspust.
1: Kakvi su kontakti sa drugim srpskim školama?
2: Već odmah u septembru bili smo u Lovri, 5., 6., 7. razred. Tamo je bio organizovan kao sportski dan i 2 dana su bili naši učenici. Jako dobro su se osjećali. I čekamo Deščane, dobro to će biti samo za proleće, raznim programima, takmičenju, recitovanju. Znači trudimo se da bude veza i nadam se da sa Batanjom isto.
1: Ima ponekad nostalgije?
2: Jeste, uglavnom početak septembra, jako puno sam mislila nazad u školu gde sam počela i žao mi je da sam ostavila školu, da sam ostavila kolega, ali držimo vezu i mislim da nikad neću to zaboraviti, to će biti i dalje tako.

0: Iz Segedina vodimo vas u Lovru, gde je u organizaciji Fondacije za srpsku školu krajem prošle nedelje održana likovna kolonija za grupu srednjoškolaca Budimpeštenske srpske gimnazije Nikola Tesla, koju je predvodila naša sagovornica Anita Šuhajda, profesor likovnog vaspitanja.
1: Ove godine sad sa 16 učenikom smo ovde, 13 devojaka i 3 dečaka. Možemo reći da skoro je nova ekipa. Sad je naša tema ono što ostane u njima kao utisak ovde u Lovri. Znači sad apsolutno fokusiramo na Lovru. Šta znači to? Znači priroda. Obišli smo celo selo juče, bili smo na Dunavu, bili smo u crkvi, bili smo u selu, bili smo u školi. Znači pogledali smo celo selo i naravno i prirodu, crkvu i sve to. Šta je sad tema? Znači šta bi inače oni mogli da crtaju ili da slikaju? Video si i sam da ima ovde čak i izmišljene, ajde da kažemo, neke motive. Neki koriste apsolutno tu prirodu, što je ovde odlična inače priroda u Lovri. Neki koriste, ne znam, Beli anđeo, na primjer, ono što su videli u crkvi, pošto njima je to bio najlepši i najdublji utisak. To bi bio cilj da pokažemo malo selo, naša tradicija, Srbi ovde žive, rekla sam čak i zajednicu mogu da pokažu. Ja tako mislim da je super odabrana tema, neki apsolutno samo katolički krst pokažu, na primjer, pošto njima je to ostavilo takav utisak da to mogu lepo na slici da prenese, preko slici da i sa bojama prenese publici.
0: Da li ste imali takvog učenika koji možda nije imao ideju i morali ste možda vi da mu kažete da onda, evo, molim te, oslikaj ovo i ovo.
1: Na početku uvijek tako ide, kao da ne imaju određene, znači baš tačne ideje, nego otprilike znaju, ali nekima to različito ide. Znači nekima to apsolutno na prvom trenutku, znači apsolutno mogu taj utisak, taj doživljaj da odmah da odberu, ali nekima je to malo kasnije dolazi. Naprimjer, Jovana Tadić, ona je uzela Dunav, uzela je skelu i onaj mali brodić. Ja tako mislim da možda ona je najviše razmišljala o svojoj temi da to odaberi. Ona je veoma precizna, veoma talentovana. Inače, prošle godine je i ona bila na koloniji, ali ona možda je najkasnije odabrala, ali apsolutno zna i kako to treba, veoma precizna. Znači, ima sasvim drugačiji, ajde da kažemo, drugačija deca, sasvim drugačiju, razlikuju se u dinamici rada. Neki odmah znaju da šta će, nekima treba više vremena. Znači to je apsolutno drugačije, ali ono što je bitno da nekako njima pokažemo taj put, u stvari da kako mogu izraziti ono što one žele na platnu. I imamo na primjer jednog učenika, odlično crta i rekao je nikad nije još probao akrilne boje, veoma dobro crta, ima odličnu ideju, stvarno je fenomenalno, ali na primjer kad je počeo da koristi akrilne boje, nekako kao morao je završiti rad ili zaustaviti rad, pošto nije mogao da kako to da nastavi. I onda smo uzeli novo platno, apsolutno drugačije, kako što si ti video, znači napravio za 3 minute takav crtež da je to odlično, fenomenalno. I na drugačiji način smo počeli da odradimo sa akrilnim bojama. Naravno, tema je slična, ja tako mislim da je veoma slobodna tema. Tehnika, znači platno i akrilne boje su date, ali sasvim na drugačiji način možemo inače da to postignemo. Inače ima neki, kao neki dodatak, bojama možemo, akrilnim bojama dodati neki specijalan materijal i možemo sasvim na takav način raditi kao da su te boje, nisu akrilne boje, nego nekako vodene boje, na primjer veoma transparentno. Znači to da imaju tu priliku, tu mogućnost da to probaju, Znači, to u školi, znači preko nastave, to ne može da se to nauči, pošto nema to na to vremena, ali ovde imamo 4 dana, 4-5 dana i onda naravno imamo sad priliku da nešto da probaju. Možda će to biti omiljena tehnika, možda neće, možda će odabrati sledeći put neku drugu tehniku. Znači, ja tako mislim da je to divna prilika da nešto da probamo.
0: Da li se u mnogome razlikuje tehnika izražavanja ovih kampera?
1: Ima apsolutno razlike, pošto neko, ako si video, znači na platnu imaš 2 devojke, naprimjer te devojke su iz naše kampa, znači na likovnoj koloniji. Juče kad smo bili na nasipu, tamo smo šetali i bilo je jedan moment i ona je to uslikala i ona je odmah to želela, ali kad je imala sliku, naprimjer, nešto nam falilo i rekla sam je, imam sličnu sliku, mada tamo ima više devojaka, ali u pozadini je Srpska crkva. I tako smo to, ajde da kažemo, tako smo montirali, tako smo napravili kao neki montaž, pošto ako neko pogleda i neko proveri, ta slika inače ne postoji. Znači, ako je neko na nasipu, neće tako se videti Srpska crkva, ali da nam stigne ta poruka što ona želi da to stigne publici, znači da razume publika, na takav način je odličan. Skoro je gotova slika. Ona veoma brzo, inače Maša, jedna Ukrajinka, naša učenica, znači iz Ukrajine, ona veoma lepo je izabrala tu temu i jedva treba njoj usmeriti, u stvari samo, znači ona radi i ono što uradite je odlično.
0: Velika bi šteta bila kada bi ovi radovi ostali samo ovde izloženi u gostinskom objektu usred sela Lovre. Hoće li biti prilike da recimo učenici pa i pedagozi Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla vide šta su ova deca, odnosno ovi učenici, stvarali?
1: Sigurna sam, 100% sam sigurna da u našoj školi, znači u Pešti, sigurno će biti to izložena. Nismo o tome pričali, iskreno da ti kažem, znači nismo o tome još pričali gde će biti slike izloženi. Sigurno ćemo pokazati, nadam se čak i Lovra će negde, ajde da kažemo, negde izložiti. Ja tako mislim da prikaz ove sredine, i neću reći da je to, znači ne mislim samo na selo, nego ove sredina kao zajednica, kao priroda, kao arhitektura, nešto ovo malo blago ovde, blizu Budimpešte, blizu prirode, znači to, ako ne bismo to pokazali, ako ne bismo to nekako pokazali i ostalima, onda zašto bismo to radili? Znači, rekla sam inače učenicima, znači kad budemo došli ovde, znači veoma malo selo, a ne znači to da je ovde dosta. Svi su to rekli, da ono što je veoma dobro ovde, mir, tišina, priroda. I nekako kad imaš ovde prirodu, imaš ovde, obišli smo, neki su crtali na primjer tu kapelu, što dobro, i to je blizu Lovre ili to je u Lovri, ali odmah su rekli kad smo ušli u crkvu da wow, to znači ovde imaš neko malo blago, što bilo bi šteta da ne bismo to pokazali. I kako je dobro da to našim učenicima, ako se sećaš, prošle godine u Srpskom Kovinu u Rackeve pokazali smo, šta smo pokazali? Manastir. Znači ovde ima mnogo dece, mnoge inače i odrasle, koji apsolutno nisu ni bili u Srpskom Kovini, nisu bili u manastiru. Zašto nisu bili u manastiru? Znači ne samo srpskoj zajednici, nego inače celom svetu, znači to je značajan, znači ako vi gledamo samo arhitekturu, znači to je veoma značajno i možemo to reći da jedva se zna o tome. I blizu je Budimpešte, znači kako možemo to prikazati ostalima, možemo prikazati da prvo pokazujemo deci, prvo pokažemo našim učenicima i naši učenici imaće neki utisak i preko tog utiska, preko tog rada, preko slike će, nadamo se da će ta poruka će stići nekako publici.

0: Dragi naši, ostanimo i dalje u Lovri. Čujmo sada i učesnike likovne kolonije srednjoškolce Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla.
1: Jovanu, tada smo zatekli kako slika Dunav, brod ili možda je skela, pošto znamo da između Lovre i Jadonja saobraća skela, i mislim da slušaoci ne vide, ali zaista možemo se diviti jednom remegderu. Da li si puno razmišljala o temi i zapravo zašto si se odlučila za Dunav, za brodić, skelu i uopšte za taj dunavski predeo?
2: Trebalo mi je jako dugo vremena da se odlučim zapravo šta bi naslikala najradije, pošto smo išli u onu šetnju juče i videli smo celu Lovru i šta sve ima da nam ponudi, i zapravo, iako je malo mesto, ima zapravo jako lepih predela i pejzaža, i na kraju, nakon 2-3 sata razmišljanja i gledanja različitih slika i koje sam ja uslikala, koje su profesorke uslikale i drugi drugari sa kolonije, sam odlučila da slikam prizor Dunava, zato što mi daje neku simboliku, jer kad pomislim na Lovru, mislim na to kako Dunav prolazi kroz nju i kako ipak ima ta neka povezanost, pošto su se naši Srbi naselili, se obi išli su preko Dunava, a i jel te Budimpešta isto je jako poznat grad po tome što ima jako lepe prizore na reku, a ovde, iako je tako malo mesto, ipak imamo tako lepe pejzaže.
1: Predeo je fantastično oslikan. Ja kao laik inače se ne razumem baš, ali se meni jako dopada. Da li si puno razmišljala kako da sastaviš te detalje? Jer ipak ovde imamo i obalu stene, imamo brod ili skelu, imamo u pozadini tako gdje možemo reći da su to samo adonjski predeli. Kako si ih sastavila?
2: Najprej sam krenula od same pozadine, znači od neba i od vode, zato što su nekako te refleksivne površine mi ostavile najveći utisak, i zatim sam krenula na stene. Ovo mi je inače prva slika na kojoj ovako detaljno radim pejzaž, gde ima tako puno detalja, i zapravo, pošto je naša profesorka Gordana uslikala sliku koju koristim kao referencu i pošto ima baš talenat za slikanje, na slici je uspjela da uhvati baš onako najsitnije detalje. Prvo sam se osjećala poprilično onako nesigurno da li ću uspjeti sve da prenesem lepo, jer ja volim da sve to bude realno i da se prenese taj utisak kao što možda se vidi na fotografiji, ali mislim da za sad ide dobro i da će sve to dobro da se završi.
1: Hoće li ta slika biti već danas, večeras okončana, ili još ima šta da se radi na njoj?
2: Mislim da imamo veliki potencijal da završim do večeras, pošto imam neki plan da možda čak uradim još jednu sliku nekog drugog predela, pošto, kažem, ostavila je Lovra veliki utisak na mene, i nadam se da ovu sliku uspijem da završim danas i onda krenem sljedeću.
1: Kome ćeš je pokloniti? Ova slika, koje će mesto zauzeti?
2: Ne znam, nisam je namenila nikome, ne znam kako da kažem. Ja slikam zato što želim da podelim sa drugima taj prizor koji je na mene ostavio utisak, i mislim da bi je dala bilo kome ko se osjeća da je povezan sa njom, da ima neku vezu i da osjeća konekciju sa slikom.
1: Lovra je ostavila na tebe veliki utisak i ne sumnjam da ćeš ti još zato doći u ovo Seuce na Čepeskoj Adi, možda da slikaš ili možda nekim drugim povodom.
2: Pa definitivno se nadam da ću doći još par puta u Lovru, pošto sam sada maturantkinja, i nadam se da ću da ostanem u Budimpešti i na fakultetu, tako da mislim da će biti još puno prilika za slikanje.
0: Ja ću vas najprej zamoliti da mi se predstavite.
3: Ja sam Uroš Benefi.
4: Ja sam Aleks Hornjak.
0: Likovna kolonija ovde u Lovri, siguran sam da ovi dani protiču vam marljivo, i pitanje šta sve stvarate i kako vam protiču dani.
4: Iskreno, tako počinjemo dan da ustanemo i da se pripremimo, ali odmah, bukvalno odmah, počinjemo da crtamo i da slikamo. I iskreno, super je. Sve više i više crtamo i slikamo.
0: Vođa kolonije, profesorica Anita Šuhajda, da li vam je odredila šta da crtate, slikate, ili izbor je slobodan?
5: Dala nam je opcija da slikamo, i prilike je slobodna tema, ali nešto mora da bude svezi Lovrom.
0: Kako ti vidiš Lovru?
4: Iskreno, ja vidim Lovru kao jedan simbol srpske istorije i probam nekako to da preslikam na ovaj kanvas kao neku crkvu ili bilo šta.
0: Da li je crkva dala neko nadahnuće da možda nju oslikaš?
4: Naravno, mi je dala ogromnu inspiraciju, i kad smo ih videli, bukvalno odmah smo rekli da ovo će biti ta mala ideja koju ćemo naslikati.
0: Šta si ti naslikao?
5: Ja sam imao sličnu ideju kao moj drug, a su mi išli da šetamo, vidjeli smo jednu kao lepo crkvu, i isto sam uzeo tu ideju, slikao sam i za to crtam.
0: kada ne radite i kada ne stvarate, onda u slobodnom vremenu šta dobrog radite, činite?
5: Ako ćemo baš iskreno, uživamo, odmaramo da bi bili spremni za sljedeću rundu slikanja. I eto tako, kad ima, odemo na fudbal i tako.
0: Ima nekih propratnih programa inače, osim kolonije, osim rada?
4: Možda šetnja neka, kao naprimjer sad idemo da pogledamo ovo turnir, ali osim toga nemam nikakve druge ideje da ima.
0: Verovatno ste i ranije bili u Lovri, međutim ti si već rekao šta je tvoje mišljenje o selu, a tebi?
5: Ja sam prvi put ovdje, ali ja mislim da je baš lijepo selo i lepa je tišina, ja baš to volim. Nasredno, naprimjer, grada koji je glasan i bučan i sve. Tako, meni je baš lijepo ovo selo i drago mi je što sam došao.
0: Da li ima potrebe da se održavaju takve likovne kolonije? Zašto su one korisne ili pak možda ste drugog mišljenja?
4: Naravno treba nekakvo ovako da se drži, zato što oni koji, naprimjer, hoće nešto da izražavaju ideje ili neke svoje kreativnosti, mogu priliku da i pokažu to. I Lovra, na primjer, ovdje na likovnoj koloniji daje veoma puno mogućnosti za to.
5: Ja mislim da je ovo baš dobra ideja što su napravili ovu likovnu koloniju, da možemo da crtamo i da slikamo. Naprimjer, ja prvi put slikam i ako ćemo iskreno, meni je baš zabavno.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ponovo veliki usklađen rad raznih lovačkih i ribolovnih društava na jugoistoku Mađarske, i to sad već više nedelja, sa društvima iz susedne Srbije i Rumunije, a to je kod lovaca zbog velikog broja divljači potrebno da bi postavljeno bila ravnoteža broja divljači i veličine hatara gde se nalaze. To je svake godine važno da se uradi, ali sad zbog suše je još važnije, jer divljač ulazi u naselja, a to nije dobro. Naravno da najviše posla ima pored šuma, moriša, gde veoma mnogo ima divljači koji prelaze i iz susedne Srbije, a i iz Rumunije, a kažu lovci i sada da to je divljač koji ne treba pasoš, nego ide levo i desno, to jest iz jedne u drugu državu, a to pravi i problem. Problem lovačkim društvima koje se usaglašavaju svoj rad i rade tako kao što je to višegodišnji sistem bio i koristan bio. U tom poslu pomažu i lovci iz drugih krajeva Mađarske da bi ovaj posao mogli da urade, prvenstveno u ovom kraju, a svud na jugoistoku Mađarske pored granice. A sad je važno i to da se i očiste šume, jer boga mi mnogo smeća ima i mnogo što su i turisti, a i sa tim da je vodostanje opalo i voda ostavila i donela sa sobom. Taj posao ne mogu sami da urade, već treba da traže pomoć, a to prvenstveno pomoć oni čija je zemlja, onih čije su šume, a naravno i raznih organizacija. A tu pomoć traže i ribolovci, jer sada kad je vodostanje malo kod raznih jezera, pojavljuju se velike gomile smeća koje su pobacali ljudi godinama u razne jezera, i to sad može i treba da se očisti da bi bilo sve čisto. Naravno da je to posao koji treba isto uskladiti, a treba uskladiti posao očišćavanja i uređivanja prirode i pored međunarodnih puteva u regiji, pa pored biciklističkih i turističkih stazama, gde nažalost ostavljaju mnogo smeća i gde ima mnogo smeća. Kažu da pored sporta trebalo bi pripaziti i na čistoću ovog kraja, a u Desi i razne civilne organizacije organizuju rad. Tako je nedavno bilo da se očisti deonica biciklističke staze od Siriga do Deske, a trebalo bi i dalje, traže se i druge organizacije iz drugih naselja da pomognu u ovom poslu, jer bi bilo veoma važno da je priroda lepa i okolina lepa, i onda može i sport i na biciklističkim i na turističkim stazama da se bavi tako kao što treba, i to bi bilo i zdravo za svakog, a i važno za svakog.

Baku. Srpska džudiskinja je u polufinalu repesaža za bronzano odličje savladala Japanku Momo Tamaoki. Perišić je zatim u duelu za bronzu pobedila Nemicu Seiju Balhaus. Drugu bronzanu medalju osvojila je Viktorija Ana Puljiz iz Hrvatske. Zlato je pripalo Japanki Akari Omori, dok je do srebrnog odličja stigla Eteri Lipartelijani iz Gruzije. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je juče 7. titulu na turniru u Pekingu i 102. u karijeri, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu pri rezultatu 7-6-0-1. Đoković je tako ostao neporažen na turniru u Pekingu, gdje je prethodno 6 puta bio šampion 2009., 2010., 2012., 2013., 2014. i 2015. godine. Srpski teniser sada ima 102 titule u karijeri i tako nastavio niz od 21 uzastopne godine u kojoj osvaja barem jedan trofej u sezoni. Srbin neće imati previše vremena za slavlje, jer ga odmah očekuje selidba u Šangaj i nastup na Mastersu u ovom gradu. Već danas počinje glavni deo žreba, Nole je slobodan u prvoj rundi, u drugoj će na Poljaka Huberta Hurkača ili Australijanca Jamesa Duckworta, pa će tako već do kraja ove sedmice Đoković ponovo na teren. Najbolji teniser svih vremena ne krije da mu je plasman među 8 najboljih u Torinu jedan od glavnih takmičarskih ciljeva do kraja godine. Čuli ste blok informacija.

0: oblak ode, cvetak se osuši.
1: Iz Srbije, tačnije Sremskih Karlovaca, poštovani slušaoci, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Lovru. Krajem juna i u prvoj polovini jula meseca sve se vrtelo oko fudbalske lopte. 48 reprezentacija se okupilo u nadi da će se uspešno predstaviti na mundijalu, a pored mnogih razočaranih selekcija, Španija je postala novi svetski prvak. Od onda je prošlo 2,5 meseca, a lopta ni dalje ne miruje. Glavnu ulogu odigrala je i prošle subote u Lovri, gde je priređen 4. po redu srpski kup. O ishodu turnira izveštava kolega Milenko Radić.
2: 4. put se okupljamo oko onih stvari koje volimo, oko fudbala, oko sporta i glavna nit ove današnje manifestacije je ne to da će neko na kraju da osvoji ovaj pekar, već to da se družimo, da se dobro osjećamo i da uživamo u današnjem danu i da budemo zajedno.
3: Ovim rečima je predsjednik kulturnog udruženja Zora, suorganizator ovogodišnjeg turnira, Mitar Mirko Krkeljić, saopštio igračima 6 prijavljenih ekipa suštinu i cilj 4. okupljanja ljubitelja fudbala. Lovra je i ovom prilikom pokušala da bude dobar domaćin igri koja okupira najviše pristalica, bila ona na profesionalnom ili amaterskom nivou. Glavni akteri prijavljenih ekipa iz Budimpešte, Deske, Čipa i Lovre, kao i gostujućeg tima Bugarske nacionalne zajednice u Mađarskoj, tada su se još ponadali da će ih tokom utakmica u grupnoj fazi i prilikom razigravanja bodriti brojni navijači, ali kako su se nizale utakmice, morali su da se suoče sa opštom stvarnošću. Mobilne tribine ostale su čitav dan prazne, a oko igrališta sa veštačkom travom u određena doba dana malobrojnu publiku sačinjavao je deo meštana koji toga dana nisu otputovali ili nisu bili pozvani na razna slavlja. O propozicijama pre prvog sudijskog zvižduka glavni organizator Dušan Kotorčević je informisao prisutne, a istakao je da je veštačka inteligencija 6 ekipa svrstala u 2 grupe. Tako je ceo turnir otvorio okršaj u trajanju od 2x8 minuta između domaćina i ekipe Jantra, sastavljena od bugarskih mađioničara lopte. Pobedom od 3-0 na čelo A grupe izbili su gosti, ali njihove nade privremeno pokopali su Deščani, koji su najpre Lovrene savladali sa 4-2, a potom i bugarsku laku konjicu sa 3-2. Tako su Lale sa prvog mesta čekale razigravanje. U drugoj grupi, posle odigranih utakmica, na čelu je završila ekipa gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je najpre nemilosrdno pokorila ekipu Crne ovce, koju su sačinjavali pretežno članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj, dok su u odlučujućem okršaju za prvo mesto u grupi rezultatom 4-2 savladali i ekipu Čipa, koju su sačinjavali bivši teslaši. U prvom polufinalu favorizovani Deščani su pretrpeli minimalan poraz od 1-0 od agilnijih i svešijih Čipljana, dok su teslaše preslišali Jantraši i dobili ih sa 2-0, pa su tako postali poznati parovi utakmica za konačan plasman. Međuvremenu, Crne ovce su poklekle i protiv Lovrana i tako bez boda osvojile 6. mesto, dok su domaćini postali 5. Preostale dve utakmice odlučivali su o konačnom plasmanu. Pobednicima je bio dovoljan po jedan gol da se domognu bolje pozicije. Teslaši su slavili protiv Deščana, dok je također sa minimalnom pobedom ekipa pod imenom Čip savladala tim Bugarske nacionalne zajednice, osvojivši tako srpski kup. Treba naglasiti da se, zahvaljujući prvenstveno mlađim igračima, koji su prikazali zavidno umeće u baratanju sa loptom, na momente gledao i zaista dobar fudbal. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Kristijan Musev iz bugarske ekipe, koji je dobio posebno priznanje nazvano po Goranu Vidaku, upokojenog Lovranina, ljubitelja fudbala i učesnika nekadašnjih turnira. Trener pobjedničke ekipe Igor Salak.
4: Većina njih je završila sad osmi razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti. Znači, imali smo već dva turnira u Budimpešti. Ovo je to treći turnir i, da kažem, treća sreća jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
3: Miloš Ristić, selektor osvajača trećeg mesta.
5: Došli smo da se probamo, da vidimo šta je kako. Nisu bili loši, ima potencijala, puno dobri su, mladi, brzi, željni uspeha. Pokazali su momci, dali su svoj maksimum, trudili su se, to je sve što ja želim.
6: Da li ovo treće mesto može da bude kapisla za prvenstvo koje sledi?
5: Nažalost, tri prvotimca nisu s nama trenutno, što zbog povreda, što zbog svojih utakmica. Sa njima ja mislim da bi ovo delovalo malo ozbiljnije i da bi bilo bolje, ali vidjet ćemo dalje. Ima, čekaju nas u oktobru Fair Play Cup, pa Dijek Olimpija, vidjet ćemo. To je ono što nas čeka.
3: I na kraju, konačnu ocenu o četvrtom srpskom kupu dao je glavni organizator Dušan Kotorčević.
7: Prethodnih nedelja bio sam jako nervozan zbog organizacije, jer je ima jako mnogo posla oko organizacije, ali kad krene prva utakmica, kad krene prvi zvižduk, onda se čovek rastereti i sve ono što je bilo pre negativno, to sve pusti i onda se samo predaje fudbalu i druženju.
3: I pozitivno završava. Da li je tako?
7: Jeste, naravno, da. Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivao je da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal.
3: Kvalitet fudbala?
7: Mogu da kažem sve je bolje. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
3: Uzimajući u obzir kvalitet, znači li to da se serija nastavlja?
7: Ako Bog da, ja se jako nadam, vidjet ćemo.
3: Ono što je možda manjka, to je broj gledalaca.
7: Jeste, to nije samo kod nas tako, nego to jednostavno čovjek ne može da utiče na to koliko će ljudi doći. Možda to je, nije greška zajednice, nego verovatno možda i greška današnjeg sveta, jer ima previše programa, ima koje se nudi, verovatno im to nije toliko privlačno. Moramo o tome razmisliti kako bi mogli da privučemo još više naših ljudi.

Lepo pesmom u izvođenju Mirka Rondovića. Dragi naši slušalci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

se ulice jer na tebe mislim curice napile jer noćas me zvezde

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 6. dan oktobra meseca, drugi radni dan u ovoj sedmici. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Lep je dan današnji, dragi slušaoci, u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i zaista prijatno vreme. Temperatura vazduha se kreće između 23 i 26 stepeni Celzijusovih, a meteorolozi ništa novoga ne najavljuju za sutra. Takođe će biti prijatno suvo i sunčano vreme, a temperatura vazduha nešto višlji, između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Iskoristite ovo prijatno vreme koliko možete, oslobodite se od obaveza i uživajte u suncu i u ovom prijatnom vremenu. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke